so tra sam ne se dia ete wu mu no eso sire ewiase eniti so wa urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se na ho ndo no wo ye ne se na ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwiri nyao me ne se ne so urade a me wotima ni je esan se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini etime nam a me move confidence me mo abubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wudi atwen na yaka si nyade ehodwa odofo yaka si nyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na ka che so fa land cruiser na so hodwo land no ehon ron ron anase kru na anase sa no me nia e ma wiase no ma nya kesens no e wona wura no hwe me di na o se na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e wa na obi sa custom ni no na custom ni ka che so di me hwa dance o wata preacher si ya ni e na di nkoma tudu me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amanika me na konti so adin be kwa me ya o hwe me se ya no se ne sofo befo yi odofo se me bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asame na la krisa no so man kwatra front one se ho de o te wa o ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry two ye from kumasi to from kubasi ho e ko duru tech I say se kwa ni airport road so se ye asphalt sa wote sa ka ni mo kwa ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye friend say obi ato huma na so kotena mu a wo kodam a ya wakeka say watim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nga gajo nhyen wo kumashi yesama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wosi na so shanka urade so betra sa si we so di hia na obi so demu na wasimu na mumie no nyina kogira temu na urade ahwe mumie no nyina ka kiram se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na sa wo bai etu koya di se betra me yesa ni mdu no mokopem dum otwea o se wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyunu so betra sa si we so di hia na me nua wo di ohia kwa temu wo mudi ani ekopesi kaduro bi na jifa faji wani plem etimu ho ababa wa fefefe ni wo ton ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ani sika ni ejapade ani ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na aka no mom na abedi ma biaka o jesu ani wa jini bum e ba na ba bum wo di adini bum wo wa wa bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso mini a bible ni se wodi panya wiase ejapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wo siswa wo ton ni pedia di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no wonim se wo ha no ene wo shef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tita tita o wo 9 half cast nyina na so na oni kunu ma make se bankman just a two weekend mpai 43 abrofoi once samba market o enkito akwa gwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom ne jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odi boye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo babe fa minua kokonfanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere won wo hwoda sane wiye na wo ya wo word bi wo konfanechi mi nyan so bebi ma wura wo wase pe mi duro wa sika fu adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwe gu bola bi ya ni adi mo ja sha hanso sha wo ye dan wadi na me hwe abom ya pampam butum se kon bi funko a enkoko aya toto a wuro so atwe ne so afa ne to a chia fu a hata noa ma bro enye easy wana bo se wo jollof mu jollof ni ye hwe gu bola mu a na mu se wiase nyede e wana me ko capsule so ma ko du

0: Eti upa uti wiase a ye papa upa ye bone ono awurade de otesoro wo hwao ene wodi kaso ati wo ne ukodwo bu men ma wati wo ne se hwesoro ne fom se de mu wa fa na ekron se wo ye bone bi a eka me nyankopon ana wan kasa wo nua nipa wo ne ti na wo bone pira no ana se wo ye obi papa wo nua wo ne ti wiase we mu ene wo papa wa ye no ye ka no ntio so obesusu onipa nsa no adwuma wone yeso aba etu ase ampane yampa
1: otumfo nchiatemu
0: otumfo nchiatemu
1: oniemmu yosem
0: nchiake urade
1: amen
0: onchiatemu odo watra wiase aye papa na odi bodie tua uka watra wiase bone na odi papa atua uka dabi ye ka otimadrefo wani urade mema wadi sua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu asida kro kan ni nyina na hu so onyakopon de timu odene pa cheke urade
1: imi
0: chode patra boni mu bebre ya ha urade wajiga wase mi metimi ama wa wale yire na obi ne oyira ade ade
1: ada bible be true enzu ni mu aba
0: otum kase obetimi ama wa ye adwuma na su adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni because obi de no wa fashion ba ne yire obi de nipa akoji sikaduro na su sika no ba ye no ontimi nibi doctor say manenwe akoko onwe krokokoko woni dabo dabo onwe ponche na mo nchikoshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura sikire na woti wiase na woni nchen ni sikire anwe akoko nam nwudwan nam nwa ponche nam na woti wiase no mo ye de o senu o makwa Nshake urade.
1: Amen.
0: Na duane ne kafa. Kase ne paki fie na nim, ebi wokwa so. Abrosan na twa so foi. Wati animu security wani bi. Na so ukwatu so security ni, wa hunu ti na pa no da ho a. Chikani twamu a ese wo nhwe, no wo hwe. Wodi bi kana no ne ene obefiri wiase. Kwampa wan faso anya ne ho nti. Bible na kan wo Deuteronomy 28 say wono ankasa obebre na ontimi nibi na ne yiri mpo no ono nyakopo be ma obi
1: enada
0: upe wati modenfo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kaye ma mimie Job 5 18 National no ma bi a awurade ye
1: ono na
0: Job 5:18
1: na ono na awurade na opira
0: ono awurade no ene opira
1: ene okichire so
0: ene osaye de wono awurade no opira eti wajiga wotum sese de pagutu wo sabrim ye fatu wo sabrim nye example ona no ho ya homti nkra kwan so ono a blekum kwanso onoa bechem ena no so playing so nkohwe asia 27 se masan de meho akwaje ese akapo so de ship enti awurade akase
1: onu
0: obetua onipa biala kase de n'adwuma de otu obesusu onipa biala nsa de adwuma no de ama no enti na ukọ problems na Chapter 12, verse 14. Wase
1: onipa nu mwaba.
0: Ose.
1: Onipa nu mwaba.
0: Onipa nenu mwaba.
1: No debedi papa ame.
0: Eno debedi papa ame.
1: Onipa sanu adie no.
0: Na onipa wansanu adie no.
1: Obe dani ama no.
0: Obe dani no di ama. Jidi ya udi isa famu neno. Enu ane befifi ya mwa kucha. Jisedi ya kweni diya bulomba nkeni baira shaho. This is school bi na wukwa abrantie hweso hwe na school na wukwa na eno ni edua wo de shewa that ye be fifia mu okotwa ehyeka urade
1: imi
0: ntu ya wadwe sa wo mami bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane ko fie